0: to lady Bip Radio. Et no to emine sinkouton.
1: Mwe jero toe Sigaho do Bip Radio di.
2: Kawe kwa tonu kuno po ken vo Bip Radio miton jido. Ekba zan fotan go nou kwa son kwe a fo. Kwa tonu kuno po go tome chile mimi boku do. O zan zan si mbe na mombo na izin zan to. Ekbe kudo so po o ade kade me timbo. So nab si kwe yo modo me chile minamo uve sine o ton. Te fite ite we hone o kain kinkanto a di yo. Minatun doi do sro ton. E yang ba wane wane be soro te bo. Yepen e yin novi miton bu yon we ma han John ton le. Il a si ou ma job ou y toy d'ahode timbe solo au télé couton 5 ans mais fait lycée technique koulibali et ouen ouen on a nombre côté carré noir dio minale ton doi do solo ton sia yeme yeme ou mon domaine gilet yon ouen mina ya donateur ou peuplage 5 ans mené yo ou doi ton j'en kaka no gosso à quoi mia tout et toi et bia house and be ready to create to sing wedo bausa wedo bausa et y écoute tonton yo kwe hode na yo jifine se nou kumbo do yi kwa nabozi tu do si na hode an lo da lo mi tome mi na unko unton mi Razak Moussa Nassis do timi plebo do gane do kikwe singbe do propo mi ton le akbume kano fi kosi en mi de akouton si kame diwe mi na yon wiwa to a diyo vle vle yin blo blo toro diyo yin chi jato bo e yin alile kwa ve kwa do sengba sa pole yin di di to son de de jena yin tombe na yin wiwa oto o liyengbe liyengbe moro po jen wikwe na go singwe jen ikade we yin yon chi wo alo a wede pe na yin kike to wino e jina yin O le ulitone yo inu bunu yin to ina yin to disu do nu bwe ji o ina te nu bo chua kwa kwa kwa kuru o di duwe pekpe do jiro a bume karo fikpo do e yin kuton sin kan me po halele do e po bipo radio mi moro me jile mi nuna kwa kwa e ne otan mi go sin ji jasin a kwa kwa kwa na si hui sin mambu yin sin zan to sin a li nuwa e yin suneb sin hui o yi moro me jile mi lo kweze a yi ha mi ton soro nu ji so e ja wea za foto no kulu pogo son za eme mi di to yi egbe za me tra la kaka je so mi amoro sion e na yin yadunu mi to o pepe bo uve ine mi na yin moto sin za me ibe di kaka je so yo e yin do ya wi sin da yo e na yin tombo mi na yon si u o ho uve ine on sere uye ya fo ye ye mi me e kuru kendunu sin kan me ibe no ten sin kan me ku un sin a yo ji zogbo kodo fifa ji o sent rita sin kan me gbe juro me di sa yo ji wolo ge de kudu vedu kokpo wiko apako inu konton apako wigo o gwerigbe san yo ji aibate fijiro se kudu winu susin kan me ku akobato agla lazunto kudu agla uga ku kudu be kudu dekungbe ku o fi e yin hedome yi kudu otogben ku o lobozun pa kudu kokoto me ku kokoji ku halele do finale ipo ewe minamo venele ori uteme teme subu e yin osude bisin ku yo yi moro meji les andi yo les andi na yin o wi wa tobo minaje awajije mi ton meleji kriye tu sin wero wa osade lo ebe a hozang be ya zan foton go son zan me mili ton e yo wa hodi na na yin onji fine yeme yi me bo modo me jele yo nu e mi loko de yime bo do kan so lo gbelele me from yon kan do glo ton e yo yeme do kuro pa ize ene le o ma to entro le yero wa jonjon lo david kan kwe wea ene we zombo ina si hujro do wenu kan ebe pe na kan hobi o ye nu zombo ide a fo ene o yo ina yin otintin meto liyengbe liyengbe flemi do me jele Azako nou kwa tango, sou zan eme mi dougou douwa ito ene wè babara ene ondo njije toro e pwe plaj si ou kan ame don wè yene on e bon flag wè jiji si en yin dame jile ye pwe obur kode men kan e bwe bonon johan yi mi bo mi ton lo wè roba sakri ye touton jen yi bonon mi si dobi dobi ton ou zon bo yi da fo ene on yi alo sendi wè kale sato yi jen yon mi nale kon le ton man bo yin o dudu to ha mi nago si kri ye tou si wè roba sa wè yi wè roba sa e yin kou ton ton yi wè kode non a yin yon ji ou finen do san ton di yi yin azan gagbine meyi awon sin viwe ye modo menjili meyi mi do agban kan yo e jajodo emi oni emi da son jewe e ba agban mi tan po ho sa ko bi ku je fo dodo dandan e ye jan jajo ni on ogbonu sin kan me dan e dan buri do dan bo e ma wa to de we na do kan koni bo na jo e ja yo e ndo menjili e ja dodo je yan kan na fi on koni bo e de su ando po tan po e ja ni on jidan yi so yan so so bla bo si ku so kan do koni ne yi azan ro poro patan e we do na o khomena e khomesin e azo ahameto e ne o ibe gbo ayiro we e nkan ton bo do khona ton e do le ni bo pre do khobo nu e e bo yi de le o e jinja yin do we ho itan ko hun gan e poro gan pa me hon ton e de we hamenu bo ye ti hun wa ho ni ne kan bo ki je va me ton teme teme yi me me bo ho ta ka o tu ton yo e mo lo livi do propo atan e we mi na yin o yi to ro gba sa mo lo me jere o akweja ikan we ko e we na yin o si so ni tobo me kai me bo okpla me bo e ton lo e o hogbonu be we tun ayi bokpla ibo ohin yi yo e na se te ganu o pe ro propo o we me kai ibo obodo le ni yan lo bo yi kpla me so vito so yi ai ni oji to yo e lo ina sa sendi be na blo ku ya ton bo ana ho be sinu o pe we bo kan su akwe live vlo so o to osin o gba me yo e si ku do ho yi ni ba ho sunu kun lo wa gba sa e wa si ku o so ye ton so yin do mo ina le ajinja inu ho ho yi ni kan bo pe da to o di daton ni chigmon jen di bonon jola imi bon fina jen yon do yi do sloton mina le voro si se wero kan we kwa ton kono po ken vo mitan di akba honen wolen be la sorote do kutan sin kan men bo ye me e yin we ma

rukpurukpo o kene tene ine leo kubu we na ijin ojin to le nu voto teme teme dile we so ruti ru ho don we kete gudu me mo gun we kela gonu e ya ho su oton ISTB le ka doro tuto gbon we ne igbon ne yo inu bo na don mi wa mi wa nu yi me ine le le ji to nu ma dai ka ton wa jin ko be gidi gidi ye ne o aga e ji we ne idon me he ida zon san li nu yo e ko en hwe to de bu o da lo on pa kan ho bi yo me yi me ba dan ne won do gbugbo ero we nu emi le din ye nu eyin nu en bo bla o de suo mi le do yin o mo mo to mi ale ko wa ho ni on jinu mi ho nu gan tene na ho din o jeju o tini o gbaton ye ye di ko san pa ine o pe bo anise o meyin gbeto mi na tun tero ye won ipo jina ton ye me e plan français gbe yo bo non si wo non plan me da zo ko mi ton le teme teme ye nu wa le tin bo yan gba hun hun bo isoro ti beyin o pri o gon ku bo isoro o ti da mi ton ji fi asan je obi ni na blo do ku ton sin kan me fi bo e yin nu ku di ku li plan ten e yo ro li se technique ku li bali e we zi nu wa mo hun sodo bo yin eyin asobe vi mi ton le yi dan go sin o to gbala gege be bo yon ha yi ton podo e nu bo ide no ko tun do nu hi ha sin ali ne yo ina so bu sodo ajo me kan yin nu kon no to ton tron gbon aji yo ina dajo nu kon ton le ibe nu mo un ne an gan ito di di we na si hu no nu wa sin o do me verik to in for di na gan mano o fine an mo je gan ito no pe nu kun do ba plan plan li sime ton sin ho lo yo ina na o do ton me no to me ko ime bo ko si uya fozon Francis.